sinina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yede brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia. Hey, yo.

0: kubwa esi nyina emwa kesia wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiye bwa yedi brown ewa asempa fm enyumenu nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unyeni nyina yedi brown asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia
1: kwa tabare vima nyakuo
2: wado